0: Can I have another Oreo?
1: Ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ry'n ni'n credu y dylai astudio fod yn fwy na darlithoedd a chyflwyno gwaith. Dyna pam ry'n ni'n cadw ein dosbarthiadau'n fach, ein dull addysgu yn ymarferol ac yn bersonol. A pham ry'n ni'n dygysylltu â gyfarwydd go iawn, nid dim ond cyrsiau. Dy ddyfodol di yw hwn. Dyma dy amser di. Chwilia am pcy.us heddiw.
2: I love living in Wales because of all the beaches and also the rugby.
3: We're all friendly and a lovely nation.
4: This is Dragon Radio.

0: Dragon Radio.
1: At Aldi, we think low prices are for everyone. And boy, do we mean everyone. You, your nan, your cockapoo, your ex-situationship, Barbara from next door, traffic wardens, Piers Morgan, even that annoying guy James from finance. Yep, low prices should be enjoyed by all, not just those with a membership, what's it? So Aldi don't do one. No points, no cards, no faff. Aldi, which cheapest supermarket? Even without a loyalty thingy.
2: Mae Dragon Radio yn gwybod bod beth ydych chi'n clywed yn bwysig. Ac mae Specsavers yn cytuno. Mae beth ydych chi'n clywed yn siapio ein diwylliant yn cymunedau, hyd yn oed yr iaith. Siwmai! Mae beth ydych chi'n clywed yn bwysig. Mae bron hanner ni yng Nghymru wedi sylwi newid yn ein clyw, a dydy chwarter heb wneud dim am y peth. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Dragon Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.